fanama na ya sori gidi gidi gidi ya shesu sumu ase wa nyame nipa na otena se aye mponi mpu ni emi ni aye shenye me bia ene yesi wo sunsumu ama hunem fem ya se nyema wo fem wo komu.